0: Pak, bukan Cihanet ibu, Pak.
1: Ge, penyuang teh. Wah, tuk ngiklik maning, ngiklik maning.
0: Sapa, nu ngadahar gule, make dingklik.

Acara ingkang kaping sekawan inggih punika acara inti pengajian dalam rangka Walimatul Urs yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Uli Nuha saking Karangrena Maos Cilacap. Dumat panjenenganipun Allah aturaken. Sallu ala Nabi Muhammad.

enggaling Purwadya, pindo selo berkiti selor berkiti semut, kang abang kumpul samyabang pindo alas kewelager, kang putih kumpul samyo putih pindo kuntul nebo sarowo, ingkang busone jo kumpul kalban ingkang ijo pindo tanduran kang gumadung kocap. Pelajari pun Sultan Bolorama oleh madyaning dendro catur kanso geger.

Padahal Pak, ben iso diwastani urip, sedinten kulon jenengan kedah nyedot 2880 liter oksigen, lan kedah nyedot 11000 liter nitrogen. Ping rego 20000 kalian 10000, ayo hitung bareng-bareng. Dalam? Kadah, orang mung kadah, tak hitung ke demi jenengan Pak. 2880 liter oksigen ping rego 20000 sama dengan 70 juta rupiah. 11000 liter nitrogen ping rego 10000 sama